0: نرنكي سبي سامعينكو آپكي ريديو دوست عائشة بتو لفشان کا پرخلوص آداب. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سامعین, جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تو دیکھیے, وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. آئیے بزم نیرم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ تزین سبحانی کی. لیجیے سماعت فرمائیے گا.
1: مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں.

کبھی مستقبل کی بے یقینی۔ ایسے وقت میں انسان کے لیے سب سے مشکل کام امید کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ شاید یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے، شاید یہ پریشانی ہمیشہ رہے گی، شاید ہماری زندگی کبھی دوبارہ پہلی جیسی نہیں ہوگی۔ لیکن ذرا اپنے ماضی کی طرف دیکھیے، کیا آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا مشکل وقت یاد ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا؟ اور پھر سوچے، کیا وہ وقت آج بھی ویسا ہی موجود ہے؟ نہیں، وہ وقت گزر گیا۔ شاید اس نے آپ کو بہت کچھ سکھا بھی دیا، شاید اس نے آپ کو اندر سے توڑا بھی ہو، لیکن آپ آج بھی کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مشکل وقت سے گزر چکے ہیں۔ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے، وقت ٹھہرتا نہیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور غم کا وقت بھی۔ کامیابی بھی مستقل نہیں ہوتی اور ناکامی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ اس لیے اگر آج زندگی مشکل ہے تو اسے اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ سمجھیں۔ یہ صرف ایک مرحلہ ہے، زندگی ایک باب ہے، پوری کتاب نہیں۔ ہم اکثر مشکل وقت میں ایک غلطی کرتے ہیں، ہم آج کی پریشانی کو کل کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آج کاروبار نہیں چل رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آج نوکری نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کبھی نہیں ملے گی۔ اگر آج کوئی رشتہ خراب ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ رشتہ کبھی بہتر نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم ناکام ہوئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ لیکن زندگی اس طرح کام نہیں کرتی۔ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، مواقع بدلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وقت بدلتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ہارنے نہ دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، ایک درخت کو دیکھیے۔ سردیوں میں اس کے بہت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ بالکل خالی دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اسی موسم میں اس درخت کو دیکھے تو شاید لگے کہ وہ درخت ختم ہو گیا، لیکن درخت جانتا ہے کہ یہ اختتام نہیں ہے۔ موسم بدلے گا، بہار آئے گی، نئی کوپلیں نکلیں گی، اور پھر وہی درخت دوبارہ سبز ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کبھی زندگی ہمیں بھی بے برگ درخت کی طرح محسوس ہوتی ہے، ہماری امیدیں جھڑ جاتی ہیں، ہمارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن شاید یہ اختتام نہیں، صرف ایک موسم ہے، اور موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل وقت ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، صبر کا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ صبر کا مطلب ہے کہ مشکل حالات کے باوجود انسان اپنی کوشش جاری رکھے۔ آج اگر راستہ بند ہے تو دوسرا راستہ تلاش کرے، اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرے دروازے پر دستک دے، اگر ایک کوشش ناکام ہوئی ہے تو اپنی غلطی سے سیکھ کر دوبارہ کوشش کرے۔ کیونکہ بعض اوقات کامیابی صرف اس لیے نہیں آتی کہ ہم ناکام ہوئے، بلکہ اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ زندگی میں ہر انسان کی آزمائش الگ ہوتی ہے۔ کسی کا دکھ ہمیں نظر نہیں آتا، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، لیکن ممکن ہے وہ اپنے اندر ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہو۔ اسی لیے ہمیں اپنے مشکل وقت میں خود کو دوسروں سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کے دکھ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی کسی انسان کو صرف ایک اچھے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فون کال، ایک میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک چھوٹی سی امید۔ یہ معمولی چیزیں کسی کے مشکل وقت کو تھوڑا سا آسان بنا دیتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل وقت میں اپنے آپ سے بات کرنے کا انداز بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم خود سے کہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میرے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا، تو ہم اپنے اندر کی طاقت کو مزید کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے خود سے یہ کہیں، یہ وقت مشکل ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا، میں اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہوں، آج نہیں تو کل کوئی نیا راستہ ضرور تلاش کروں گا۔ کبھی کبھی ہمیں پوری زندگی کا حل نہیں چاہیے ہوتا، صرف اگلا قدم معلوم ہونا کافی ہوتا ہے۔ اگر راستہ بہت لمبا ہے تو پورے راستے کے بارے میں نہ سوچیں، صرف اگلا قدم اٹھائیں۔ آج کا کام آج کریں، آج ایک فون کریں، آج ایک نئی کوشش کریں، آج کسی ماہر سے مشورہ لیں، آج اپنی ایک غلطی درست کر لیں۔ چھوٹے قدم مل کر ہی بڑی منزل بناتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مشکل وقت ہمیں صرف تکلیف دینے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ ہمیں وہ انسان بنانے بھی آتا ہے جو ہم آسان حالات میں
کبھی نہیں بن سکتا۔

سامعین، گیت سوری لے گاتے شاہ آپ سن رہے ہیں اور آج ہم ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال ذہنی صحت کا عالمی دن کسی نہ کسی تھیم کے تحت منایا جاتا ہے، اور اس سال جو تھیم منتخب کی گئی ہے وہ ہے لیوڈ ایکسپیرئنسز ہرڈ ریئل وائسز ریئل چینج، یعنی زندہ تجربات کو سنا جائے حقیقی آوازیں حقیقی تبدیلی۔ عالمی ادارے صحت کی 2026 کی مہم کا پیغام بس یہی ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل سے گزرنے والے افراد کے ذاتی تجربات اور آوازوں کو صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ انہیں ذہنی صحت کی پالیسیوں، خدمات اور فیصلوں کی تشکیل میں مؤثر طور پر شامل بھی کیا جائے۔ اس سال کی مہم اس تصور پر زور دیتی ہے کہ ذہنی صحت ہمارے بارے میں ہمارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کا نظام ان افراد کی حقیقی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے جنہوں نے خود ذہنی صحت کے مسائل یا علاج کے نظام کا تجربہ کیا ہے اور ان کے تجربات سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ چلیے مختصر سا آپ کو یہ بتا دیں کہ ذہنی صحت کیا ہے۔ ذہنی صحت سے مراد صرف ذہنی بیماری سے محفوظ ہونا نہیں ہے بلکہ انسان کی مجموعی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی کیفیت بھی ہے۔ ذہنی طور پر صحت مند شخص اپنے جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مشکلات سے نمٹنے، دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پریشانی، غم، خوف، غصہ، تنہائی یا ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سامعین، یہ جذبات انسانی زندگی کا فطری حصہ ہیں، تاہم جب یہ کیفیت مسلسل برقرار رہے، روزمرہ زندگی کو متاثر کرے یا انسان کے لیے اپنے معمولات انجام دینا مشکل ہو جائے تو پھر اسے سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ ذہنی صحت کی اہمیت کیا ہے اور اگر کوئی ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت۔

مصنوعی طور پر خوبصورت جھلکیاں دیکھ کر، خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر بعض لوگ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بے چینی اور مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، نیند کی کمی، غیر متوازن خوراک، سماجی سرگرمی کا فقدان اور مسلسل کام ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ غلط تصورات پائے جاتے ہیں، وہ تصورات کیا ہے اور ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہونے پر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا نغمہ۔

ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے پہلے مناسب اور مکمل نیند لینا ضروری ہے. اسی طرح باقاعدہ جسمانی سرگرمی، چہل قدمی یا ورزش بھی ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کا استعمال، پانی کی مناسب مقدار اور غیر ضروری طور پر اسکرین کے استعمال میں کمی بھی فائدہ مند ہے. اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی صحت کے لیے اہم ہے. انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور صحت مند تعلقات اسے جذباتی سہارا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لیے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے. اس وقت میں کتاب پڑھنا، باغبانی، کوئی تخلیقی کام، عبادت، فطرت کے قریب وقت گزارنا یا پھر کوئی پسندیدہ مشغلہ اپنانا ذہنی سکون میں مدد دے سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ذہنی دباؤ یا پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے معمولات، تعلقات، تعلیم یا ملازمت پر توجہ ہی نہیں دے پاتا. ایسی صورت میں ماہر نفسیات، ماہر امراض یا پھر کسی طبی ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. سامعین، یہ بات قابل غور ہے کہ ذہنی صحت کے ماہرین سے مدد لینا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جیسے جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، اسی طرح ذہنی بیماری کے لیے بھی ماہر سے علاج اور رہنمائی لینا ایک اچھا اقدام ہے. اگر کوئی شخص خود کو مسلسل نا امید محسوس کر رہا ہو، زندگی سے مایوس ہو چکا ہو یا پھر خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات رکھتا ہو، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شخص کو تنہا نہ چھوڑا جائے. فوری طور پر کسی قابل اعتماد شخص یا پھر پیشہ ورانہ طبی مدد لی جانی چاہیے.

سامعین، ذہنی صحت کے عالم دن کے موقع پر ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ذہنی صحت صرف فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری

سامعین، ذہنی صحت کے عالمی دن پر آئیے یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، اور ایسے افراد جو ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہیں ان کی مدد کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ زندگی خوبصورت ہے اور دماغی سکون، ذہنی صحت انتہائی اہم ہے۔

زبان کھولیں گے چشمے فلک پہ اے آنسو، زبان کھولیں گے چشمے فلک پہ یہ آنسو، چراغ کون جلاتا ہے شام سے پہلے، چراغ کون جلاتا ہے شام سے پہلے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر رات سرمئی لے کر آپ کے ساتھ ہوں میں جیوتی۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا پیار بھرا نمسکار۔ اور رات سرمئی میں جو پہلا گیت آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے بلیک میل اور آواز ہے کشور کمار کی، تو آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔